0: राम अखी प्रेम कसाईया जो बैल को मसाई राम गुरपुरै हर मेलिया हर रस अगाई राम जन नानक नाम विगसिया हर हर लिवलाई राम हम मूर्ख मुगद मिलाया हर कृपा तारी राम धन धन गुरु साहबा सहजन हो मैं मारी राम जिन वट भागियां वट भाग हर हर और तारी राम जन नानक नाम सलाहे तू नामे बलिहारी राम बिलाव महला पंजवा शांति को अंकार सतगुरु प्रसाद मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम अविनाशी वर सुनिया मन उपजा चाया राम मन प्रीत लागे वड़े भागे का मिलिए पूर्ण पति सहजी समाइये गोविंद पाइये देहो सखिए मोहे मते दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभाव कवन जुगती पाया बिनवंत नान करो कृपा लिहु मोहे लड़ लाया पया समाहड़ा हर तन विसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिल संत प्यारे दया तारे कथ है आकाथ बिचारू एक चैतो एक मन त्याय स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रपय कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभागम था शाह टल गणया पूर्ण संजोगो राम सुख समूह भया गया बिजोगो राम मिल संत आए प्रभ त्याए बने अचरज जानिया मिल कतर होए सहज ढोए मन प्रीत उपजी मानिया मिल जोत जो जोत ज्योति ओत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक साब संत मेली प्रभ करण कारण जोगो भवन सुहावड़ा तरत सुभागी राम प्रभ घर आए अड़ा गुरचरणी लागी राम गुरचरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत विशुनिया आनंद आनंदन वजह वाजह मत मन की त्यागी बिनवंत नानक शरण स्वामी संत संग लिव लागी बिलावल महला पंजवा भाग सुलखणा हर कंत हमारा राम अनहद बजित रात स्तंद्र बारा राम आनंद आनंदन वजह वाजे दिन सरै नो माह तै रोग सोग ना दुख व्यापै जन मरण ना ताह रिद सिद सुधारा से अमृत भगत भरे भंडारा बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण उधारा सुन सखी सहेलड़ी हो मिल मंगल गावै राम मंतन प्रेम करे तिस प्रभ को रावै राम कर प्रेम रावै तिस भावै एक निमक पलक न त्यागी गै कंठ लाइए न लजाइए चरण राज मान पागीए भगत ठगौरी पाए मोह है अनत कत हूं न तावै बिनवंत नानक मिल संग साग साजन अमर पदवी पावै बिस्मन बिस्म भई पेख गुण अविनाशी राम कर गै पुजा गही कट जम की फासी राम गै पुजा लीनी दास कीनी अंकर अदोत जनाया मलन मोह बकार नाटे दिवस निर्मल आया दृष्ट तारी मन प्यारी महादुर्म नासी बिनवंत नानक भई निर्मल प्रभ मिले अविनाशी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणी आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिया आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से जाने जिन्नी हर रस पिया बिलावल महला पंजवा शांत को अंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वास आओ सखी असी परका मंगल गावै तजमान सखी तजमान सखी माते अपनी प्रीतम भावै तजमान मोह बकार दूजा सेवे एक निरंजनो लग चरण शरण दयाल प्रीतम सागल दुरत बिखंडन दास दासी ताजो दासी बहुत बिदीना तावा बिनवन नानक पय अम्पय करु कृपा ता मंगल गावा अमृत प्रेका नाम आंदले टोहनी ओ जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी महा विचित्र चांचल अनक भाव दिखावे होए टीठ मीठी मन है लागे नाम लेना आवे ग्रे बन है तीर वर्त पूजा बाट घट है जोहनी नानक पय अम्पय दया थार हो मैं नाम आंदले टोहनी मोए नाथ प्रे नाज जानो त्यों रखो चतराई मोहे नाय रिझावो कै मुखहु न चतर सुगुर सुजान बेती मोहे निर्गुण गुण नही न रूप धूप ना नैन बंकी जय भावै तै रख तुही जय जय जय अम्पय सकल जाको करना पात गत गण लखहु नानक पय अम्पय सेव सेवक जो जानो तो मोहे रखहु मोह मछली तुम नी तुझ बिन क्यों सराय मोह चातरक तुम बूं तृप तो मुख परै मुख पर हर प्यास मेरी जी ही आ प्राण पते लाडले लाड लडाए सब मैं मिल हमारी होए गते चीत चित वो मिटांदा रे जो आस चक भी दिन चरए नानक पयम पै प्रे संग मेली मछली नीर ना विसरै तन तन हमारे पाग कर आया पर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बन हरा हर हरा स्वामी सुख गामी आनंद मंगल रस कणा नवल नव तन ना बाला कवन रसना गुण भणा मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुख हरा नानक पय अंपै मेरी आस पूरी मिले स्वामिया परंपरा बिलावल महला पंजवा संत मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक सुंदर शांत दयाल प्रभु सर्व सुखानंद पियो सुख सागर प्रभेट आए नानक सुखी हो ते जियो शांत सुख सागर प्रपाई जब हो वै फागु राम मानन मान वंजाई है हर चरणी लागू राम शोर सियान बचात्री दुरमत बुद्ध त्यागु राम नानक पौ शरणाई राम राय थर हो सुहागु राम सो प्रभु ताज कत लागी है जिस बिन मर जाइए राम लाज न आवै अज्ञान मति दुर्जन बिरमाइए राम पतत पावन प्रभ त्याग करे को कत ठहराइए राम नानक भगत पाव कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल न उच्चर है बल गईये दो चारण रसना राम प्रभ भगत वचल न सेवी काया काक ग्रसना राम राम मोही दुख न जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जी चाह नाम बिस्ता क्रम भसमा राम लाए बिरह भगवंत संगे हुए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा मैं बिख त्यागन राम ई तुत न डोली है हर सेवा जागन राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा टल सुहागन राम बिलावल महला पंजवा हर खोज हो वड भागी हो मिल साधु संगे राम गुण गोबिंद सद गाई है पार ब्रह्म कै रंगे राम सो प्रभ सदी सेवी है पाई है फल मंगे राम नानक प्रभ शरणागति जप अणत तरंगे राम एक तिल प्रभु ना विसरै जिन सब किस दीना राम वड भागी मेला वड़ा गुरमुख फिर चीना राम बाह पकड़ तम ते काढ़िया करे अपना लीना राम नाम जपत नानक जीवै शीतल मन सीना राम क्या गुण तेरे कह सको प्रवंत्र जामी राम सिमर सिमर नारायण है पै पार गरामी राम गुण गावत गोबिंद के सवैच पुजामी राम नानक उदरे जाप हरे सबहू का स्वामी राम रस भिन्ने अड़े अपने राम संगे से लोहे नीके राम प्रापेख देछा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रास हर पाया बिखिया रस फिके राम नानक जल जल है समाया ज्योति ज्योत मीके राम बिलावल की मार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला चौथा हरि उत्तम हर प्रभ गाव्या करनाद बिलावल राग उपदेश गुरु सुन मन्या तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरैण गुण उच्चरै हर हर हर और लिव लाग साव तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीव देख हर एक नियमक घड़ी मुख लाग महला तीजा बिलावल तब ही कीजिए जब मुख होवै नाम राग ना शब सोहने जन लागै सह त्यानु राग ना छोड़ हर सेवी है ता दरगै पाइय मानु नान गुरमुख ब्रह्म विचारी चुकै मन अभिमान पौड़ी तू हर प्रभ आप गम है सब तो दू पाया तू आपे आवर्त दा सब जग सबाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया अर्थाव भगत दिन सरात अंत लय छड़ाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया श्लोक महला तीजा दूजे पाए बिलावल ना हो वई मनमुख थाए ना पाए पाखंड भगत ना हो वई पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हठ कर्म कमावणे थाए ना कोई पाए नान गुरमुख आप विचारी है विचों आप गवाए आपे आ पार ब्रह्म है पार मस्या मन आए जमन मरना कटिया ज्योति ज्योत मिलाए महला तीजा बिलावल करो तुम प्यारे हो एक स्यों लिव लाए जन्म मरण दुख कटी है सच्चे रह समाए सदा बिलावल आनंद है जे चलें सतगुर पाए ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਬਹਿ ਭਾਉ ਕਰ ਸਦਾ ਹਰ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਜਨ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਪੌੜੀ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਪ ਸੋ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਮਿੱਤ ਹਰ ਸਭ ਕੋਈ ਹਰ ਕਹਿ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਕਹਿ ਆਨੰਦ ਘਰ ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਮੇਲੀ ਸਰਬੱਤ ਸੋ ਨਿਸੌਲਜਨ ਟੰਗ ਧਾਰੂ ਹਰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਹੈ ਖਾਸਮ ਸੋ ਭਗਜਨ ਚਿੱਤ ਕਰੂ ਤਦਾਪੜ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਸਭ ਝੱਕ ਝੱਕ ਪਵੈ ਝਾੜੂ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਹੈ ਤੀ ਬ੍ਰਹਮਨਾ ਜੇ ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਏ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਵਸੈ ਹੋ ਮੈ ਰੋਗ ਵਾਏ ਗੁਣ ਰਵ ਹੈ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਇਸ ਜੋਗ ਮੈਂ ਬਿਰਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਹੈ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਹਰ ਸੱਚਾ ਸੇ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਕੀਤੀਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਭਾਉ ਹੋ ਮੈ ਰੂਪ ਕਮਾਵਨਾ ਦੀਰਘ ਬਹੁ ਸੁਭਾਉ ਮਨ ਹਰ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤਨ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈਐ ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ ਜੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਲਾਈਐ ਗੋ ਗੱਲ ਜੀ ਕੀ ਕੀਚੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਗੁਰਪੂਰਾ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਈਐ ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਹੋਵੈ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਇੱਛੇ ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਗਵਾਏ ਹਰ ਸਪੀ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵਾ ਸਚ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ ਸੱਚ ਤੇ ਆਏ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ ਵਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ ਸੱਚੋ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪਸਰਿਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਸੀ ਜਨ ਛਪੈ ਨਾ ਕਿਸੈ ਦੇ ਸ਼ਭਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਐ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵ ਤੇ ਭੈ ਸੱਚੀ ਭਗ ਜਸ ਦੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਿਲਾਇਆ ਨਉ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਜੇ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪੌੜੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਆ ਵਧਾਈ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੈ ਭਾਈ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਇਆ ਭਲਾ ਨਾ ਸੁਖਾਈ ਕਿਆ ਹੋਵੈ ਕਿਸੀ ਕੀ ਝੱਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਬਣ ਆਈ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਤੇ ਭਾਵੈ ਸਾ ਨਿਤਨ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਈ ਸਭ ਝੱਕ ਝੱਕ ਮਰੈ ਲੁਕਾਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਤ੍ਰਿਗ ਆਸਾ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਕੀ ਜੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਉਚਿਤ ਲਾਏ ਹਰ ਸੁਖ ਪਲਰ ਤੇ ਅਗਿਆ ਨਾ ਵਿਸਾਰ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਦਲੇ ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ਕਾਰ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਵਣੀ ਅੰਤ ਗਇਆ ਪਛਤਾਏ ਜਿਸ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਨਾਮ ਰਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ ਨਉ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਗ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਮੋਹਿਆ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਕੁ ਜਮ ਕੇ ਚੀਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀਤਾ ਸਭ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੀ ਹੀ ਜਮ ਲੱਗਦਾ ਸੁਭਰੈ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੈ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਹ ਮਨ ਤਾਂ ਤਰੈ ਜਾਂ ਛੋਡੈ ਅਹੰਕਾਰ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਮਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੌੜੀ
1: ਅੱਗੇ ਸਭ ਆਪੇ ਵਰਤਦਾ ਹਰ ਸੱਚਾ ਨਿਆਇ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਕੇ ਮੁੱਖ ਫਿੱਕਿਆ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਕੇ ਮੁੱਖ ਫਿਟਕਿਆ ਸੱਚ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਨਿਆਉ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਨਿੰਦਕ ਛਾਈ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਰਾਧਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਪਾਈ ਸਲੂਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਈਏ ਜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ ਕਰੈ ਉਪਾਵ ਸਰੂਪ ਪਾਵ ਹੈ ਨਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰੇ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇਹ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਪਾਏ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਸੈ ਹੋਮੇ ਜਾਏ ਅਪਮਾਨ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਪੌੜੀ ਜਿਤਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਖਾਣ ਪੁਰਾਵ ਸਿਖਦਾਰ ਹੈ ਤਿਤਨੇ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀਏ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਹਰ ਕਪ ਕਰਾਵੇ ਸੋ ਓਏ ਕਰੈ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਅਰਥੀ ਹੈ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਿੰਨ ਸਭ ਵਰਣ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੋਲੇ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਕੋ ਦੀਏ ਹਰ ਸੇਵੇ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸੰਤ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਸ਼ਮਣ दूत सब मार कढ़ीए हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर हर अपनी कृपा कर हर आव रख लीए सलूक महला तीजा अंदर कबड़ सदा दुख है मन मुख ध्यान लागे दुख विचकार कमावने दुख वरते दुख आगे करमे सतगुरु पाए ता सतनाम लिव लागे नानक सहजे सुख अंदरों भ्रम भो पागे महला तीजा गुरमुख सदा हर रंग है हर का नाम भाया गुरमुख वेखन बोलना नाम जब सुख पाया नानक गुरमुख ज्ञान प्रकाशया तिमरा ज्ञान अंधेर सुखाया महला तीजा मन को मैले मर है गुवारे गुरमुख निर्मल हर आखे अवतारे भणत नानक सुनो जन पाए सतगुरु सेवा होमे मिल जाए अंदर संसार दुख व्यापे सिर तंदा नित मारे दूजे पाए सुते कवण जागे माया मोह प्यार नाम न चेता शब्द न विचार मन मुका विचार हर नाम न पाया बिरथा जन्म गुआया नानक जम मार करे खुआर पौड़े जिसनु हर भगत सच बख्शे ने से सच्चा शाह तिसकी मोहताजी लोकड़दा होरत हट न वथ न विसा भगत जना को सन्मुख होवै सो हर रास लेवे मुख पास पाओ हर के नाम के व्यापारी हर भगत हम जम जा गाती तिन नेड़ न जाओ जा नानक हार नाम तन लद्या सदा वे प्रवाओ सलूक महला तीजा इस जुग में भगती हर दिन खटिया होर सब जगत परमाया गुरु प्रसादी नामन वसिया अंदी नाम ते आया विख्या माय उदास है होमे सब जलाया उतरिया कुल जग उधारे धन जनेंदी माया सदा सह सुखमन वसिया सच्चे सोलि बुलाए ब्रह्मा विष्णु में महादेव त्रै गुण भूले होमे मोह उधाया पंडित पढ़ पढ़ मुनि भूले दूजे भाई चित लाए जोगी जमू संन्यासी भूले बिन गुरतात न पाया मानुक दुखी सदा भ्रम भूले तिन बिरथा जन्म गुआया नानक नाम ते सुई जन समदे जिव आपे बख्श मिलाए महला तीजा नानक सोसा लाए जिस सब कुछ होए तिस सरे वो प्राणी हो तिशुनिया न खोए गुरमुख अंतर मन वसै सदा सदा सुख होए पौड़ी जिनी गुरमुख नाम जिन गुरमुख हर नाम तन खट्यो से दिवाली जुगमाय मंगदे फिरै सब जगत मै कोई मोह थोकना तिनको पाए पराई बखीली करै अपनी परतीत खोवन सगला पी सगवा पी आप लिखाए जिस धन कारण चुगली करै सो धन चुगली हथ न आवे भावे तिथे जाए गुरमुख सेवक पाए हर धन मिले वित थोम करमहीन लैन सका हे होर थै देश दसंतर हाथन नाय सलोक महला तीजा गुरमुख संसा मूल न होवे चिंता विचो जाए जो कुछ होए सो सहजे होए कह ना कछु न जाए नानक तिनका आखिया आप सुने जय लाइन पन्ने पाए महला तीजा काल मार मन सामने समाणी अंतर निर्मल नाव अणदिन जागे कदन सोवे सहजे अमृत पे आओ मिठा बोले अमृत बाणी अणदिन हर गुण गाओ निज करवा ससदा सोद नानक तिन मिलिया सुख पाओ पौड़ी हर धन रतन जवे हरे सो गुर हर तन हर पासो देवाया जे किसे कह आवे जिस आवे ता कोई कह मंग ले अके कोई कह दिवाए ए हर तन जोर कीते किसे नाल ना जाए बंडाए जिसनो सतगुरु वाल नाल हर सरदा लाए तिस हर तन की वंड हथ आवे जिसनो करते तुरड़क पाए इस हर धन का कोई शरीक नाही किसे का खत नाही किसे कै सीव बन्ने रोल नाही जे को हर धन की बखीली करे तिसका मोह हर चह कुंडा विच काला कराया हर के दिते नाल कितने किसे जोर बुली ने बखीली न चलई देह दे नितने चढ़े सोआए असलूक महला तीजा जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार जित दुआरे उबरै तुत्य लह उबारे सतगुरु सुख वेखा लिया सच्चा शब्द चार नानक वरुणा सूजय हर बिन बख्शन हर पौड़े महला तीजा हुमे माया मोहनी दूजे लगे जाए ना एह मारी ना मरे ना ए हट विकाए गुर के शब्द बजा लिये ताह विचो जाए तन मन होए उजला नाम से मन आए नानक माया का मारन शब्द है गुरमुख पाया जाए पौड़ी सतगुरु की वडियाए सतगुरु दित्ती धुरो हुकम बूझ निशान पुती पुती पति ही जवाई सकी अगो पिछो चो टोल डिठा लाहे लाहेण सभना का अभिमान जिथे को वेख तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शेण ਸਭ ਜਹਾਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮੰਨੇ ਸੋ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਿਜੇ, ਜੇ ਵਿਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨ। ਜਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਵੱਲ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਸਾ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਭੀਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਆਏ ਪਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਲਹਿਣ ਸਭਨਾ ਗੁਣ ਮਨੋ ਗੁਮਾਨ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੋਈ ਵਾਹੈ ਕੋ ਸੁਣੇ ਕੋ ਪਾਇ ਖਲਹਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਾਪੇ ਕੋਈ ਖਾਏ ਨਿਧਾਨ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਸਮਨ ਵਸਿਆ ਤਰਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਭਾਵੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਪੌੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਿਆਲ ਸਹਿ ਗੁਰੇ ਤਾਰਿਆ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਮਿਹਰਵਾਨ ਭਰਮ ਭੁ ਮਾਰਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ਦੂਤ ਸਭ ਹਾਰਿਆ, ਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਧਾਨ ਕੰਠੁਰ ਧਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੁਵਾਰਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਹਨ ਕਹਾ, ਕੂੜੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾਨੇ। ਪੰਚ ਚੋਰ ਤਿੰਨਾ ਘਰ ਮੋਹਣ ਹੋਮੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦ, ਸਾਕਤ ਮੁੱਠੇ ਦੁਰਮਤੀ ਹਰਸ ਨਾ ਜਾਨਾ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭ੍ਰਮ ਲੁਟਾਇਆ ਬਿਕਸੋ ਰਚਨ ਚੰਨ, ਦੁਸ਼ਟਾ ਸੇਤੀ ਪ੍ਰੜੀ ਜਨ ਸੁਵਾਦ ਰਚਾਨ। ਨਾਨਕ ਸਾਕਤ ਕ ਨਰਕ ਮੈਂ ਜਮ ਬਧੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਨ, ਪਾਈਏ ਕਮਾਮ ਦੇ ਜਿਵ ਰਾਖੇ ਤਿਵੇ ਰਹਾ ਤਿਵੇ ਰਹਾਨ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਆ ਤਾਂ ਨਿਤਾਣੀ ਤਿਸ, ਸਾਸਗਿਰਾ ਸਦਾ ਮਨ ਵਸੇ ਜਮ ਜੋ ਹੁਣ ਸਕੇ ਤਿਸ, ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸ ਕਵਲਾ ਸੇਵਕ ਤਿਸ, ਗੁਰ ਹਰ ਦਾਸਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੋਏ ਪਰਮ ਪਦਾਰਥ ਤਿਸ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਧਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਵਸ ਹੋਂ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿਸ, ਜਿਨ ਕੋ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਰਸ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੋ ਤਿਸ ਪੌੜੀ, ਜੋ ਬੂਲੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਿਆ, ਸੋਈ ਵਰਤਿਆ ਜਗਤ ਮੈਂ ਘਟ ਘਟ ਮੁਖ ਪਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਾਹੀ ਗਣੀਆਂ, ਸੱਚ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਸੱਚੀ ਗੁਰਬਣੀਆ। ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸਵਾਰੇ ਪਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਜੋ ਬਣਿਆ। ਸਲੂਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਵੇਸਰੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮਾਨੁਕ ਜਨਮ ਗੁਆਇਆ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਪੂਰ, ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਹਦੂਰ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚਾ ਸੋਇਲਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਗੋਵਿੰਦ, ਅਣਦੀ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਵਡਭਾਗੀ ਅਰ ਪਾਇਆ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਇਆ ਬੋਲਣ ਮੰਤਨ ਭੰਗ ਪੌੜੇ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਫਿਰ ਸਰਨ ਗੁਰੇ ਆਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਗੁਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇ, ਜਿਉਂ ਮੀਂਹ ਟੂਠੇ ਗਾਲੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਟੋਭਿਆਂ ਕਾ ਜਲ ਜਲ ਜਾਏ ਪਵੇ ਸੁਰਸਰੀ ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀਏ, ਤਿਸਨਾ ਭੁੱਖ ਉਤਰੇ ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਤੜੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਅਚਰਜ ਦੇਖੋ ਹਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਸੋ ਸਭਨਾ ਭਾਵੇ ਸ਼ੁੱਧ। ਰਾਗ ਬਿਲਾ ਬਿਲਾਵਲ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ ਓਂਕਾਰ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਐਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੇਖ ਨਾ ਰਹਿ ਨਕੋ ਪਈ ਹਰੇ, ਸੁਧੇ ਸੁਧੇ ਰੇ ਚਲੋ ਤੁਮ ਨਤਰ ਕੁਦ ਕਦ ਵਹੀ ਹਰੇ, ਰਾਵ ਬਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਤਰੁਣੇ ਭਈਆ ਸਭੂ ਜਮ ਲੈ ਜਈ ਹੈ ਜਈ ਹੈਰੇ, ਮਾਨਸ ਬਪਰਾ ਮੂਲ ਸਾਕੀ ਨੋ ਮਿਜ ਬਲਈਆ ਖਈ ਹੈਰੇ, ਧਨਮ ਅੰਤਾਰ ਨਿਰਧਨ ਮਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਛੂ ਨਾ ਕਾਨੀ ਰੇ, ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੇ ਐਸੋ ਕਾਲ ਵਿਡਾਣੀ ਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਪਾਏ ਤਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ, ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਕਬੂ ਮਰਤੇ ਪਾਰਪੁਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ, ਪੁੱਤਰ ਕੜਤਰ ਲਛਮੀ ਮਾਇਆ ਏ ਤਜੋ ਜੀ ਜਾਨੀ ਰੇ,